enyoma bi kwaso ye kuro mu Ghana ha mum ye nhwe ne ye ne nhwe ne ye ne nhwe ne ye ne nhwe ne ye nhwe ne ye a ye ye hu ade no ye ene dia sem enkwada yi ai ne nansen wo